0: Vas je narod godinama čuva, tako gusle čuvamo vas i mi kao što su Grci i Slaveni.
1: Ja sam Luka Mamuza, zvani Lule. Gusle imam od djetinjstva. Samo sam bio dugo, dugo po svijetu, pa su se zaturile. I bile su loše, vrlo lošem stanju i sada imam te gusle koji mi je popravio gospodin Šimun Karaula. Pa i koristim i sada, eto, za svoju malo utjehu. A inače, guslio sam kao mladić, kao dok sam bio tu u Livanjskoj okolici, ali sam širom Evrope odo, bio sam najviše u Njemačkoj. Sada imam 78 godina.
0: Daj bacimo gusle javorove, daj bacimo sve šale na strane, a potrajmo što god pismema.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 24. maj 2026. godine. Na današnji dan 1543. godine umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i jedne od najvećih prekretnica u istoriji nauke. Prema tom učenju Zemlja i planete se kreću po putanjama u čijem je centru Sunce, a prividno kretanje nebeske sfere je posljedica kretanja Zemlje. Time je udario temelje moderne astronomije i osnove za otkrića Johannesa Keplera i Isaka Njutna o kretanju nebeskih tijela, ali je njegova teorija imala dalekosežne posljedice i za ostale prirodne nauke i cjelokupan duhovni razvoj čovječanstva. Engleski liječnik i fizičar William Gilbert, nazvan ocem elektriciteta, rođen je 24. maja 1544. godine. U fizici se proslavio, mada mu je ta grana nauke bila samo hobi, kapitalnim dijelom o magnetima. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da se igla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se dotada vjerovalo, nego prema magnetnim polovima planete. Shvatanjima magnetizma, nebeskih tijela i elektriciteta snažno je uticao na razvoj nauke u 17. vijeku. Na današnji dan 1686. godine rođen je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Stvorio je i skalu za mjerenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom, na kojoj je tačka smrzavanja na 32 stepena, a ne na nuli kao kod Celzijusove skale. Fahrenheitova skala je u upotrebi u Sjedinjenim Američkim Državama. 24. maja 1844. godine pronalazač telegrafa Samuel Morse je iz Washingtona poslao u 65 km udaljeni Baltimore prvu telegrafsku poruku u istoriji, koja je glasila: "Šta je to Bog uradio?" Linija Washington-Baltimore je postavljena za 6 sedmica nakon što je prethodno Kongres Sjedinjenih Američkih Država odobrio $30,000 za njenu gradnju. Most Brooklyn jedan je od najstarijih visećih mostova u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova dužina je 1825 metara i preko rijeke East River spaja Manhattan i Brooklyn. Svečano je otvoren 24. maja 1883. i ubrzo je postao jedan od gradskih simbola Njujorka. Do 1944. godine njime je prometovala i nadzemna željeznica, a do 1950. i gradski tramvaj. Dnevno ga pređe više od 100.000 vozila. Na današnji dan 1941. godine rođen je američki pjevač i kompozitor Robert Zimmerman, poznat kao Bob Dylan, jedan od najpopularnijih muzičara 20. vijeka. Na koncertima širom svijeta demonstrirao je muzičku univerzalnost svirajući usnu harmoniku, gitaru, klavir. Osvojio je Nobelovu nagradu za književnost 2016. godine za, kako su istakli, stvaranje novih poetskih izražaja unutar velike tradicije američke pjesme, zbog čega ga se s punim pravom može smatrati velikim pjesnikom u tradiciji engleskog govornog jezika. Prvi Eurosong održan je 24. maja 1956. godine u švicarskom Luganu, no cijela priča je započela godinu dana ranije u Monaku, gdje je postignut dogovor o organizaciji muzičkog festivala evropskih zemalja po uzoru na slavni San Remo. Svaka država koja se htjela natjecati imala je pravo na dva predstavnika, a bilo je preporučeno i da svaka država održi svoj izbor na kojem će odlučiti koje dvije pjesme poslati. Na prvom se Eurosongu trebalo natjecati 10 zemalja sa 20 pjesama, ali su Austrija, Danska i Velika Britanija diskvalificirane jer su svoje pjesme poslale nakon što je prošao rok za prijavu. Natjecanje je trajalo 1 sat i 40 minuta, a u povijest je kao prva pobjednica ušla predstavnica Švicarske Liz Asia, koja je otpjevala pjesmu Refrain. Plasmani ostali sudionika nisu poznati jer je nakon tajnog glasanja žirija objavljeno samo ime pobjednika. Evropski dan parkova prvi je put obilježen 24. maja 1999. godine. Proglasila ga je Federacija nacionalnih parkova Evrope kako bi skrenula pažnju javnosti na značaj zelenih površina. Ovaj je datum odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova, 9 nacionalnih parkova u Švedskoj, 24. maja 1909. godine.

82. godine 11-minutni film Cooler, hladnjak, u kojem glume Paul McCartney i Ringo Starr, prikazan je u kategoriji kratkometražnog filma na filmskom festivalu u Cannes. 91. godine Guns N' Roses su u Wisconsinu započeli gigantsku svjetsku turneju Use Your Illusion, koja je brojala 192 nastupa. 2006. je objavljen sedmi studijski album beogradske rock grupe Van Gogh pod nazivom Kolo, a istoimena pjesma postaje najveći hit izdanja. Muzički kalendar. 24. maja 2018. zvijezda grupe Oasis Liam Gallagher prvi put je upoznao svoju 21-godišnju čerku Molly Murish. 45-godišnjak je otkrio vijest objavivši fotografiju na kojoj stoji pored Molly, koju je odgojila njena majka, pjevačica Liza Murish. Prošle godine Gallagher je priznao da nikada nije uspio da upozna Molly, rekavši da se nije slagao sa njenom majkom. 24. maja 68. u Velikoj Britaniji je objavljen singl Jumping Jack Flash Rolling Stonesa, jedna od najslavnijih pjesama u njihovom opusu i jedna od najvećih u roku generalno. Snimak je uskoro postao njihov sedmi broj 1 u Britaniji.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Ćirilo i Metodije, u narodu poznati kao Sveta braća, bili su braća iz Soluna koja su u 9. vijeku širili pismenost i hrišćanstvo među Slovenima u Velikomoravskoj kneževini i Panoniji. Svojim radom su pomogli kulturni napredak Slovena, zbog čega su ostali upamćeni kao slovenski apostoli. Ćirilo i Metodije su napravili glagoljicu,

0: pismo Slovena. Nakon njihove smrti, učenici su nastavili njihov prosvetiteljski rad. Pravoslavna crkva ih slavi 24. maja. Najraniju mladost proveli su u Solunu, koji je u to vrijeme bio okružen Slovenima. Metodije je postao upravnik jedne arhontije u istočnoj Makedoniji, dok je Ćirilo, koji je odrastao na carskom dvoru, nakon završenih filozofskih i teoloških studija, bio postavljen za bibliotekara Aja Sofije u Carigradu i učitelja filozofije na Carigradskoj visokoj školi. Po nalogu vizantijskog cara Mihajla III. I patrijarha Konstantinopolja Fotija, oba brata su 860. godine otišla kao misionari među tursko-tatarske Hazare u južnoj Rusiji. Dvije godine nakon misije u Rusiji, braća su angažovana za novu misiju kod Slovena. Oni su se za ovaj posao ozbiljno spremali. Ćirilo je sastavio novo slovensko pismo glagoljicu i na jezik Slovena iz okoline Soluna preveli su najnužnije crkvene knjige. Na taj način su stvorili slovenski književni jezik i postavili temelje slovenskoj književnosti. Ćirilo je umro tokom boravka u Rimu. Sahranjeni u crkvi Svetog Klimenta, koja se nalazi u Rimu, oko 400 metara sjeverno od Koloseuma. Prevodom liturgijskih i biblijskih knjiga, Ćirilo i Metodije su postavili temelje slovenskoj pismenosti. Njihovi učenici, Kliment i Naum, su sastavili pismo Ćirilicu. Kod pravoslavnih naroda njihov dan obilježava se 24. maja svake godine. Duhovi su praznik silaska duha svetoga na apostole u Jerusalimu, 50 dana nakon Hristovog vaskrsenja. Od tuda dolazi izraz praznik pedesetice, Pentekoste. Slavi se i kao dan rođenja crkve, jer djela apostolska pišu da su apostoli puni duha svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti te su primili duha svetoga. Inače, to je i jasno otvaranje poslanja crkve prema svima, a ne samo prema Jevrejima. Naziv duhovi je doslovce preuzet iz staroslovenskog, gdje je to genitiv jednine, a zapravo se odnosi na duha svetog koji je jedan, a ne na više duhova kako to zvuči u savremenom jeziku. Ovaj praznik slave katolici i pravoslavci i mnoge druge hrišćanske zajednice, a ove godine katolička crkva ga proslavlja 24. maja. U tradiciji zapadne crkve to je praznik silaska duha svetoga i osnivanja crkve, dok se u istočnim crkvama više naglašava trojstveno očitovanje duha svetoga. Biblijski motiv silaska duha svetoga nad apostole inspirisao je liturgijske tekstove. Ovaj dan se u nekim kajkavskim krajevima još nazivao trojaki, a u južnoj Dalmaciji i Hercegovini rusalje, prema latinskom rosalija, kako su se zvali dani godišnjih podušja u maju i junu još u Rimsko. Uz vjersko-crkvene elemente vežu se uz taj dan i neki drugi običaji i vjerovanja vezana za doba proljeća. No najpoznatiji duhovski običaj, raširen u više evropskih naroda, u našim krajevima je poznat pod nazivom Kraljice, Kraljevi, Ljelje u Posavini, Slavoniji, Vojvodini. Radi se o šetanjima djevojaka u narodnoj odjeći, na primjer krune šeširi na glavi i opremi, na primjer sablje.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

14 dana kasnije ovaj praznik slavi se i kod Srba. Prikaz ovog običaja na području Srbije pripremili su Dragan Antonijević, saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i Radmila Petrović, etnomuzikolog iz Beograda.

Iz ovog kratkog pregleda nameće se zaključak da su đurđevdanski običaji i folklor povezivali u svome kultu i ujedinjavali, nivelisali i simbiotički delovali na etničke grupe i narode, uprko svim zabranama i pritiscima koje su činile na njih zvanične crkvene religije. Upravo ta veza koja se i na ovaj mističan način ostvarivala, bitna je funkcija i suština đurđevdanskog rituala, koji predstavlja samo mali deo iz široke lepeze zajedničkih, istih ili sličnih rituala koji su se održavali ili još uvijek održavaju u našem narodu.

0: BH Radio 1.
1: Đurđevdan je opjevan i u nekoliko bosanskih sevdalinki. Snijeg pade o Đurđevu danu, pjeva uz saz Čamil Metiljević sa terenskog snimka iz 1976. godine.

0: Bilo je ovo muzičko nasljeđe Balkana posvećeno običajima i muzičkoj tradiciji Đurđevdana. Ovu emisiju za vas je pripremio Damir Galijašević.
1: BH Radio 1.

emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas oživljavamo uspomenu na ženu čije ime sinonim za vokalnu perfekciju i otmenost. Ona je bila soul i jazz ambasadorka na Balkanu. Vodimo vas kroz njen životni put od Kumanova preko američkih klubova.

2006. godine u Kumanovu, Betisa sa 15 godina seli u Beograd. Muzičko obrazovanje stekla je u srednjoj muzičkoj školi, ali prava škola počinje susretom sa Slobodanom Bobom Đorđevićem, pijanistom i gitaristom koji joj postaje suprug i profesor.

Po povratku u Beograd, nastupi Beti Đorđević u hotelu Jugoslavija postali su legendarni. Diplomate i svjetski umjetnici koji su posjećivali glavni grad imali su tu lokaciju kao obaveznu stanicu samo da bi čuli Beti.

U nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo uz zvuke violončela Ane Rucner. Ona je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih ambasadorki ovih prostora, poznata po tome što je klasični instrument poput violončela uvela u svijet modernog popa, roka i etnozvuka, vješto balansira između elegancije baroka i energije muzičkog doba.

Bob Dylan je rođen kao Robert Zimmerman u Dallatu u Minnesota 24. maja 1941. Američki kantautor, umjetnik, pisac i nobelovac, zatim seli u Hibbing gdje osniva grupu Golden Shorts. Da bi se susreo sa svojim idolom Woodyjem Guthrijem, odlazi u New York. Prvu ploču Bob Dylan izdaje 1962. pošto je prethodno postao poznat na folk sceni Greenwich Village. Godinu dana kasnije sa Blowin' the Wind postiže veliki svjetski uspjeh. Smatraju ga jednim od najvažnijih figura popularne kulture u drugoj polovini 20. vijeka. Karijera jednog od najpopularnijih muzičara svih vremena traje gotovo 6,5 decenija od njegovog debitanskog albuma iz 62. Serijom briljantnih albuma u 60. i 70. postao je ikona kontrakulture, antiratnog pokreta i pokreta za ljudska prava. Nakon inicijalnog uspjeha u ranim 60. kao akustični muzičar, primio se električne gitare na albumu Bring It All Back Home, te mnogo ljudi prenerazio, ali ubrzo stekao još veću publiku albumima poput Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde, te ušao u legend. Posebno mjesto u svijetu roka zauzima njegova pjesma Like a Rolling Stone, jedan od prvih velikih hitova dužih od 4 minute, te pjesma koja je dala ime najpoznatijem rock časopisu na svijetu, Rolling Stoneu.

U emisiji Evergreen Club slijedi izuzetan ženski vokal koji pripada Dionne Warwick, rođenoj 40. u New Jerseyu. U početku je pjevala sa sestrom Didi i tetkom Sissy Houston, majkom Whitney Houston, u Gospel Airsima, a zatim je nastupala kao prateća pjevačica i tako upoznala kompozitora Barta Bacharacha i tekstopisca Hola Davida i naravno uslijedili su hitovi od 63. godine. 82. uz pomoć grupe Bee Gees snima vrlo uspješan album Heartbreaker i tako dalje i tako dalje, aktivna do dana današnje. Završavamo emisiju Evergreen Club uz Dionne Warwick. Zoran Živković i Zoran Šimunović žele vam prijatan ostatak dana. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: pozicija, broj 14.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija, broj 13.
1: Sarajevski bend Bombaj Štampa je predstavio novi singl i video spot pod nazivom Bilo je pravo dobro, kojim započinje najava predstojećeg studijskog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Video spot vizuelno prati ovu emotivnu nit, oslanjajući se na jednostavan, ali snažan izražaj u kojem su u fokusu atmosfera, odnosi, lične priče i još mnogo toga. Pojavljivanje Tanje Ribić dodatno pojačava intimnu dimenziju spota i daje mu autentičnost. Pratite bend Bombaj Štampa. Stvar se zove Bilo je pravo dobro.

0: Pozicija broj 11.
1: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

se, zar ne? Pozicija broj 9. Dubioza kolektiv je predstavila novu pjesmu pod nazivom Jebiga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: Pozicija broj 8.
1: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senida, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.

0: zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15. Pozicija broj 6.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Berin Tuzića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a, Top 15.
1: Pozicija broj 5.
2: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: pozicija broj 2.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

18:32, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, nema promjena više na utakmicama Engleske Premier Lige, 20 minuta do kraja, evo, trenutni rezultata, Brighton, Manchester United 0-3, Burnley, Wolverhampton 1-1, Crystal Palace, Arsenal 0-2, Fulham, Newcastle 1-0, Liverpool, Brentford 1-1, Manchester City, Aston Villa 1-2, Nottingham Forest, Bournemouth 1-1, Sunderland, Chelsea 2-1, gosti sa 10 igrača, Tottenham, Everton 1-0, da, jedna je promjena i to u Londonu, West Ham poveo pogotkom Castellanosa protiv Lidca, nakon kornera sa desne strane Castellanos najviši u skoku i slavlje navijača i igrača West Hama, oni su uradili ili rade ono što je do njih, ali mnogo toga su prosuli u toku sezone i došli su u poziciju da moraju ovisiti o drugima, tačnije o Evertonu, a trenutno Everton im baš i ne pomaže nešto, jer Everton gubi protiv Tottenhema 0-1, iako ovako ostane, West Ham će naredne sezone igrati u Championshipu. A evo sada i na Anfieldu emotivan trenutak, izlazi u 73. minutu Mohamed Salah, ono što you will be missed piše na jednom transparentu. Dakle, Salah se oprašta od Liverpoola i kultnog stadiona, što sam malo čas govorio za Bernarda Silvu, to vrijedi i za Egipćana, za njega se vežu zaista sjajni rezultati i trofeji ekipe Liverpoola, ostavio je veliki, veliki trag u ovom timu i na ovom stadionu. Možda nije u posljednje vrijeme, evo ga, aplaudira i Jan Rush, nekada sjajni centerfor i legenda ekipe Liverpoola koji se trenutno nalazi na tribinama. Dakle, možda u posljednje vrijeme u ovoj sezoni nije pružao one igre kakve su ga krasile nekoliko sezona prije, ali kažem, sve to ne može zasjeniti ono što je Mohamed Salah uradio za ekipu Liverpoola u ovom vremenu dok je nosio crveni dres. U italijanskoj seriji A Napoli i Udinese igraju meč bez posebnog značaja. Napoli se ovom utakmicom zaključuje sezonu u Seriji A i oprašta se od odbrane šampionske titule. Hojlund je bio strijelac na asistenciju De Bruyne. De Bruyne je ušao u 10. minutu, a u 24. je asistirao za Hojlunda i za vodstvo Napolija na stadionu Diego Armando Maradona. A sada ćemo malo o tenisu. Dakle, počeo je French Open, Grand Slam turnir na zemljenoj podlozi u Parizu. Podsjetimo, Damir Džumhur nakon više od 4 sata i 5 setova poražen od favorita, 21. nositelja, Španjolca Alejandra Davidovića Fokine. Bilo je 6-7, 6-3, 2-6, 7-5 i 6-3 za španjolskog tenisera. Evo i ostalih rezultata u muškoj konkurenciji, mečeva koji su završeni do ovog trenutka. Kanadžan Diallo predao Duckworthu, Australcu, 6-3, 4-1 za Duckwortha, i Diallo predao zbog povrede. Miomir Kecmanović je u odličnoj formi, što je potvrdio i protiv Mađara Marošana, laganih 3-0, 7-6, 6-3, 6-4 za Kecmanovića. Argentina Tirante trebao 4 seta protiv Španjolca Lamaz Ruiza da prođe u narednu rundu takmičenja, a Karen Hačanov tek 3 seta protiv Francuza G, 6-3, 7-6, 6-0, zanimljivo, i Tirante je dobio na posljednji set sa 6-0, što je
prilično neobično, pogotovo za zemljenu podlogu. Francuski teniser koji je eliminirao u drugom kolu kvalifikacija Nermana Fatića, Jacquet, izgubio u prvom kolu, dakle pustio se plasirati u glavnu rundu, u glavni žeb, ali izgubio u prvom kolu od Argentinca Trungeltija. Tomaš Mahač bio bolji od Belgijanca Bergsa u tri seta. Aleksandar Zverev nije imao problema protiv Benjamina Bonsija, Francuza, lagani 6-3, 6-4, 6-2. Jakub Menšik također bio ubjedljiv protiv još jednog Francuza, Drogea. Nije baš ovo bio dan za domaće tenisere. Italijan Čina savladao Rajle Opelku, poznatog servera, sjajnog servera, ali njegov servis nije baš toliko učinkovit na sporoj zemljenoj podlozi. Ipak ovaj meč otišao do pet setova i u petom Čina bio bolji 6-4 od Amerikanca. Borges, Portugalac, u tri seta eliminirao Argentinca Echeverija. Dino Prižmić, koga pamtimo po pobjedi nad Novakom Đokovićem u Monte Carlu, je bio siguran. Evo i John Stones napušta igru u 78. minutu igre u Manchesteru, a umjesto njega ulazi Joško Gvardiol. Dakle, Dino Prižmić protiv Amerikanca Zhenga, 6-1, 6-1, 6-3, tek pet izgubljenih setova, i eto, Dino Prižmić pokazuje da ona pobjeda nad Novakom Đokovićem nije nimalo bila slučajna. U toku su dueli Fonseca Paulović, 1-0 za Brazilca, 7-6 u prvom setu. Fritz Bassavaredi, duel 2 Amerikanca, pomalo neočekivano, prvi set u taj breaku pripravljeno Bassavarediju. Quentin Hallis protiv Matije Bellucci, 6-3 prvi set za Francuza, 4-1 u drugom setu za Italijana. Belgijanac Blok protiv Kineza Wonga, 1-0, 6-3, 2-2 u drugom setu. Hamad Međedović igra protiv Janika Hanfmana, Njemca, i dobio je srbijanski teniser prvi set sa 6-3. Još slijede tri duela u pojedinačnoj konkurenciji. Delien Royer, Sonego Herbert i posljednji meč dana, Mpeći Perikar, Francuz protiv Novaka Đokovića. U ženskoj konkurenciji, evo rezultata, Marta Kostjuk, Ukrajinka, u vrlo emotivnom meču savladala Ruskinju sa španskim pasušem Selimetevu sa 2-0. Ajla Tomjanović imala dobijenu poziciju u duelu protiv Amerikanke McNally, ali nekako je uspjela da izgubi ovaj duel u tri seta, iako je dobila prvi set, u drugom vodila sa 3-0. Imala je i priliku u taj breaku, no nije iskoristila, i u onom trećem setu Amerikanka je bila bolja i prošla u narednu rundu takmičenja na turniru u Parizu u Roland Garrosu. Buškova Bronzetti 2-0, Wang Tager 2-1, Benčić Kraus 2-0, Volinec Burel 2-0, Starodubceva Ukrajinka Blinkova 2-0, Danka Kovinić Crnogorka osvojila svega 4 seta protiv Kineskinje Wang. Malo iznenađenje, Poljakinja Linet savladala u 3 seta Čehinju Valentovu, i to u taj break trećeg seta 11-9, dakle maksimalno neizvjesan duel. Barbora Krejčikova eliminirana na startu protiv Amerikanke Baptist, izgubila u tri seta. Njemica Korpač savladala Španjolku Soriba Stormu u dva seta. Bianca Haddad-Maja, Brazilka, izgubila u tri seta protiv Amerikanke, protiv Britanke Jones. Andreva, Mira Andreva protiv Francuskinje Ferro 6-3, 6-3. I u toku su dueli Emma Raducano, Argentinka Sierra,
Sjera vodi 6-0 i 4-1 na pragu je prolaska u narednu rundu takmičenja. Dankinja Tauson protiv Ukrajinke Snigur 2-1, Belek Čehinja protiv Sloan Stevens vodi 1-0 u prvom setu i tek je počeo duel između Sofie Kenin i Stearns, dvije Amerikanke. Slijede mečevi Basuiz Španjolska, Rango Kolumbija, Efremova Francuska, Sorana Kirstea Rumunjska. U međuvremenu je Newcastle povećao, Fulham povećao protiv Newcastle na 2-0, a isti rezultat i u Londonu u duelu West Hama i Leedsa. 18:42, slušate Ritam Sporta, još nekih desetak minuta do kraja utakmica engleske Premier Lige, malo ćemo svirati, a onda ćemo pratiti sami finiš ove uzbudljive sezone na otoku.

19 sati 28 minuta, slušajte Ritam Sporta, družimo se još nekih pola sata. Završene utakmice 24. kola Prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine koje su igrane danas u terminu od 17 sati i 30 minuta. Evo i konačnih rezultata: Budućnost Stupčanica 2-1, Čelik Radnik Hadžići 3-1, Goška Tuzla City 4-1, Igman Konjic Bratstvo 0-0, Sloboda Tuzla Jedinstvo 1-1, Tomislav Vitez 3-0 i Travnik NK Tošk 0-1. Završena je i utakmica Prve fudbalske lige Republike Srpske, BSK Leotar 0-0. Situacija na tabeli je sljedeća: BSK 57, Laktaši 53, Leotar 52 boda. Završen je i meč u muškoj konkurenciji na teniskom turniru u Parizu. Belgijanac Blok je savladao Vonga 6-3, 6-4, 6-2 i očekivano se plasirao u narednu rundu takmičenja. Završen je i meč u ženskoj konkurenciji: Argentinka Sierra u taj breaku drugog seta bolja od Britanke Eme Raducan 7-4 i u prvom setu ubjedljiva Argentinka 6-0, i tako da je sa maksimalnih 2-0 otišla u narednu rundu takmičenja. Tauson Snigur 6-3, 4-3, Belek Stephens 6-3, 2-0, za Čehinju Kenin Stearns 6-3 i 2-1 za Stearns. U muškoj konkurenciji Fonseca Pavlović 7-6, 6-4, 4-2, Brazilac nadomak pobjede u duelu sa francuskim teniserom Fritz Basava Redi. Taylor Fritz poveo u drugom setu, u trećem setu 2-1, nakon što je izgubio prva dva seta protiv sunarodnjaka. Quentin Halis Belucci 2-2 u trećem setu, 2-0 za Francuza. I Hamad Međedović, Janik Hanfman 2-0 za srbijanskog tenisera, 4-3 za Nijemca u trećem setu, ali Međedović je na servisu. Nekih pola sata je ostalo do početka finalnog duela Eurolige za košarkaše u Atini, u dvorani Panathinaikosa. Zamislite kako se osjećaju sada navijači Panathinaikosa. Njihov najveći, najljuči rival Olympiakos igra meč za titulu prvaka Evrope, a njih tamo nema. Tamo će sa druge strane parketa biti 11-struki osvajač Eurolige, ekipa Real Madrida. Olympiakos do sada tri puta osvajao Euroligu za košarkaše. U polufinalu Olympiakos bio bolji u jednom duelu sa malim brojem poena od najvećeg iznenađenja ovog izdanja Eurolige. U stvari Olympiakos bio bolji od još uvijek aktualnog prvaka Fenerbahča 79-61, dakle 140 samo poena, za razliku od drugog polufinala gdje je 195 poena kombinovano postignuto. Duel dva španjolska tima, najveće iznenađenje šampionata,

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jedna osoba je poginula prilikom pada sa crvenih stijena na Romaniji, rečeno je u policijskoj upravi Istočno Sarajevo. Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo apelovala je da se na Via Ferratama i u planinama isključivo boravi u pratnji licenciranih planinarskih vodiča. Vlada kantona Sarajevo saopštila je kako su radnici vodovoda i kanalizacije sanirali kvar na transportnoj vodovodnoj cijevi u sarajevskom naselju Dolac Malta, te da počinje postepeno puštanje sistema u funkciju. Sinoć je došlo do pucanja jednog od dva glavna transportna cjevovoda sistema vodosnabdijevanja Sarajeva, uslijed čega je veći dio grada ostao bez vode. Tri osobe su poginule u izraelskim zračnim napadima na jug Libana. Izraelski napadi izvedeni su uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima libanskih zvaničnika, od 2. marta je u izraelskom bombardovanju Libana poginulo više od 3000 ljudi. Evropski lideri oštro su osudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se priprema dodatna evropska podrška ukrajinskim sistemima protuzračne odbrane. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni, gdje su poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radija 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

0: 21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Jedna osoba je poginula prilikom pada sa crvenih stijena na Romaniji, rečeno je u policijskoj upravi Istočno Sarajevo. Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo apelovala je da se na Via Ferratama i u planinama isključivo boravi u pratnji licenciranih planinarskih vodiča. Vlada kantona Sarajevo saopštila je kako su radnici vodovoda i kanalizacije sanirali kvar na transportnoj vodovodnoj cijevi u sarajevskom naselju Dolac Malta, te da počinje postepeno puštanje sistema u funkciju. Sinoć je došlo do pucanja jednog od dva glavna transportna cjevovoda sistema vodosnabdijevanja Sarajeva, uslijed čega je veći dio grada ostao bez vode. Tri osobe su poginule u izraelskim zračnim napadima na jug Libana. Izraelski napad izvedeni su uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Prema podacima libanskih zvaničnika, od 2. marta je u izraelskom bombardovanju Libana poginulo više od 3000 ljudi. Evropski lideri oštro su osudili val ruskih raketnih i napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se priprema dodatna evropska podrška ukrajinskim sistemima protuzračne odbrane. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost u Bosni, gdje se poslijepodne mogući lokalni pljuskovi, najniža jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage. Rock Show BH Radija 1 sa Sejadom Šeherčehajićem.
3: Dobro nam došli po starom dobrom običaju na ovaj dan i u ovo vrijeme počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje uvrstio u retro stilu kazano vokalno-instrumentalne kompozicije grupa Animals, Doors, Iron Butterfly, Time, Bijelo dugme, Drugi način. Biće tu i čak tri hita iz filmskog klasika Ratnici podzemlja Voltera Hilla, potom po jedan hit sastava film Prljavo kazalište, Aerodrom Toto. Naće se mjesta i za po jednu pjesmu Roberta Palmera, Iggya Popa i Besmrtnih Ramonsa. U ovoj emisiji jedino nećete moći čuti toliko popularnu vremensku prognozu i stanje na putevima, što je okosnica 99% radijskih programa, ali za ove pare i ne možete očekivati baš sve. Te dragocjene informacije su uključene u dodatnu opremu ove emisije koju posebno plaćate, a u ostalom, valjda te izvještaje znate već na pamet, pa nema potrebe bacati novac. Na samom početku slušamo We've Got Out of This Place Animalsa, ili u prijevodu moramo zbrisati s ovog mjesta, koja i nije toliko inspirativna za sami početak emisije.

Muziku za baladu o 2000-itim grupe Time komponirao je Alberto Krasnići, basist nekada čuvenih osječkih Dinamita, u kojoj je ozbiljniju muzičku karijeru započeo i Dado

0: 16. juna u St. Louisu. Poslije toga slijedi nastup na Mundijalu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. Slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe B igraće protiv Katara u Sijetlu 24. juna. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur eliminisan je na startu drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa od Španca Alejandra Davidovića Fokine sa 3-2 nakon maratonskog duela koji je trajao više od 4 sata. Igralo se set za set, a u posljednjem je Španac, koji je 23. igrač na ATP listi, slavio sa 6-3 te izborio drugo kolo gdje ga čeka Argentinac Tirante. Izdvajamo i prolaz Hamada Međedovića iz Srbije nakon trijumfa nad Janikom Hanfmanom iz Njemačke sa 3-1, zatim Hrvata Dine Prižmića koji je eliminisao 3 seta Michaela Zhenga iz Sjedinjenih Američkih Država, a trostruki osvajač parijske šljake Novak Đoković igra sa domaćim igračem Peči Perikarom. Kod dama, do drugog kola Roland Garrosa su stigle između ostalih Poljakinja Magdalinet, Belinda Benčić iz Švajcarske, ali i osvajačica nedavnog Mastersa u Madridu, Ukrajinka Marta Kostjuk. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.
2: Okay. Let's see if we all get into about 20 or 30 minutes and get ready. Just do it. Do it for as long as you want to get into it, all right? Out of sight.